0: ya de wo kana asema hwe obeku anim ase on de wade ode ne ne ni abasa fo hene na wagye sa title no e wo fie ho e na petre petre petre na ne nan kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin na wo sia 22 24 years pa kwa abe ma bi pa na wo hwe ni tini ni nika ne ne belet ne ho nyina bo se wo bewu wo bewu wo bewu wo bewu wanam nyina se komde no wa yeta hata hata hata na na ya se flat na boxer short e fibia abrantie ayegu abontene a na wo hwe ne yabia ya panyiri etu ne fu a so dog no
1: no lie
0: na dog no wo ti ase
1: kramai no
0: papa pai mu no otu ufu na on dog no so ko school ye ka se dog a dog eti nkwala de bebre de no me na nam wiase eti okuta pen ne ye de ye twro blackboard no so a ne ye de mass mane se onwake a se osi hu ani no wetiti ni trim no wetiti benkum no wetiti ni mfa na twi nyina sei wati wo nyina na dwene ye ne game game game game game game game game jadi english man se wo wo kia no si ho osi ho te se ay ye ba ne sai aponchi a ye twetwa akokwa na machine nanim esoko game na soko he ni sam ye nu na kuta de na pepe pre pre no ye christian wo na do no de afa ha wo yi we ya messi afa ha no do we afa ha wo twetwa de he jenye se ne se wo muo dia abrantie ababa wo hwe so pe se wo hu na de pa na sss na wo kro se shs o se die yo machine ya high imponi ani ya ke machine ya load ya anke be firi kro yi mo high imponi na mo low ya junior high junior a high san ka ho minimi ni bakro ko fa sa bro fo no bae se adie bi ye junior ne ye sa wo ne high nti nkwala na ye nketen so mo o wo high ye de work man na so si wo akora ketu JSS ni akora wo da ten one last person as a to get in ma obi anwura mu meda bio tienie ba Proverbs chapter 1 verse 8 mebusam etire ba ko ne yim wotwe wose
1: meba
0: wose meba
1: tie wagan kire kire
0: tie wagan kire kire
1: na empu na mla
0: na empu na meba tie wagan kire kire
1: uma memla empu
0: na empu di ade
1: uma memla
0: uma memla
1: na ye wotie ni monyama botire
0: ti cheke urade
1: amen
0: uma me du kwati usuku mu ono gata osa adwa wose me hu nyina na mapro mi sika nyina na mapro ena mbwa betu secondary school mu ha uba no adisuenti na obaye uba no fa ho nkobo wiifo ayonko ayonko cho hu ye cho susu ade kwala moni egusku mu fa ho mbo won uma me ken wiye odan ne ho a na okofa wi ni adamfo

0: la la la ne e kwan fo ne la la la la la la la la la pru shake ura didi mission ba fa klo ana no efuna gu konfanache hospital ani ura no ma ebi accident ebi yare ni ade e na yakọ mu nyina abom e na yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai e na yakotu amra kese otafo e na anyaka no ehwiegu te sai anwa e na yakuwanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afe ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebidi niti ne sane fom ebidi ninchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su dia kire hey ye wasemo mise ko frije num ko hwe ye di obi yire dia to ase di obi kunu butu ne so akotwe kura ho ya wakotwe kuna wo ho wo bi yire o ye de na to form di obi kuna butu ne so obi aso naked o bobo hu pa hu ma urade o na da wo bewu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus hu ye ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hwa dase die ekoso na wo hwe na yiase na wo twa dase ya wa otumu se bebi ade bible se die yehunu wasase wesu no ana yehunu wosoro ho un sakira unum wi se muhunu ti ada obewu no wadan fofo bebe yi na se yehun omo ade yehun se bebi a wo ko e mama shisha skirt shisha sumadie solo kwan kesiye weye nasi na skas go skas go skas go ta ta ta ta ta pa pa pa pa skongong skongong skongong pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa pa na obi yire na obi gyina ha na obi gyina ha weye nasi kura no ema yehu baabi ya na me bangeres me me bewu ama ho abetwi so ko me ho na eba ho madafo fo no me nsole fo ne obi a gentry nya me shiro fo nko a etu wa wuja ho ne kura na tire ba bi a wukọ obi a ababa wa wa ya boshe na wu ogboro ne so ya hwe na yiase ya deja de sanid ne ne shosra oda ho sa abo se fe de ne suo fu ne ni ase die nyakopo yi akyere ne bebi a wo kọ ne no ma obeyeye no ye yi kyere de sa na osu wo honhun mu a na aba ho na mani ti adwa de oda ho de ase wo sori wo si ne ni sue na ni ase nyina ye nusio bebi a wo kọ no ye yi akyere na wo osu na aba ho na mani ti abortion fo no mu wu a wo mta ni ase eta ye nusio pa wu na bia ho ye du dress ye wa de wa hye fom na ya kata so na ya sa gusu concrete wa da sani na da ne first floor na ye gu no concrete ni ya to aso na kemeni fred ye na kemeni mse dan ye gu no concrete ene de wa da sani ya da ne first floor abro sign de di kan na verse 20 no 14 to 20 no aka se ye tintim so ye tintim so sa no Job chapter 14 holo verse 2 to 3 na ka se
1: o se aha opie se nhurei
0: opie se nhurei
1: na otwa
0: na ye twa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa pie se nhurei na ye twa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na wo yisu na wabue wani
0: tie wo su dura sama no ha ye yisu na ye bie wani na ye do ye den
1: na adome kwa temwo mu wanim
0: wati ye yiso ne ya bia wani ne ya do kwa temwo eho ne problem no ye yiso ya bia wadi ya do kwa temwo mu no because hebrews 9:20